0: ko
1: dinapachar yuluh kole bahni mo padam prasad chaura gai vridhi siddhi guru ganapate sastangaye igar dachu Radin ko japana na chutas bhagavan pau sada pardacho. Rajale sabayo chalitra agi ko sunera pheri pani. Sunchu pheri pani sunaunu havas naula kathai haro. घर का हो भनौला परदेशी जन हो जिलु हो मेरो घर थर्य के हो